Aha, eh, Abdom 106.3 FM. So, nwa sungusu awuti. Donko, abapa hon sima edu. Ene, eye kuta hon sabo sone da etoso. Dunum, finchampino, ene, adriano. Insia, eye de radia ye. Asidanka radi din se one, odia che. Ni nimsese di etie biyari ye haono. Radi bitimi aye, amana brosunti. Ye debe ko, radia nim. Na waye amaye. Ebraso, se live worship. Yeti ebre wo du sabre na prophet na na yosafo ene asafo ma na wo mo braso ti yedi be prepare kwa ma wo mo na fi yedi osori esonko abrel na ansa na no yensa kankrato ha yedi eno e ma mo ansa yiwi kankrato na na fi live worship eh dia atintim so